Ja, vi fortsätter här igenom bunken vår. Nu är det en hilsen från Laila. Jag sender en försinket gratulationshilsen till Helge Eknes som hade bursdag 18 juli. Önskar sangen Där rosor aldrig dör med Mia Marianne och Per Philip och denna hilsningen var ifrån Laila.

Ja, det var Alexander sin musik och det är ju sommartid och vi må la dem få lov till att pröva sig. Vi går vidare här, sender en sommerhilsen till alla kända och till dere som jobbar på Radio Öst. Hilse från Frøydis och Ragnar och Jorunn och Torstein. Och då fick jag lov till att välja en sång och då plockat jag ut Leo Sayer med Don't Wait Until Tomorrow. Don't wait.

gutters själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.

sina spår. Någonting hände under natten. Någonting hände igår. Om alla tänker lika, är det ingen som tänker.